Ele ulang ai karaf. Ili ya kafifi. Aur kele me manga ul koinge fai ul valili o a me manga fai se fanya marole. Kusa ole e pe ya ole pu pe ora fanga ule pu le manga ya. Ya e ka ku sa ya. Yo ol ta longa kam fa pela ai uma fu ya ko ko e. Mo ko ko ai fatasi. Ai mata wa tole wa lu sulim minute te a sulu ala ro ku ngai pese I se lua. Saura ro ka ka ka ro ka ko ru nga ya ta la tuta to lengo a fo yo fa nas fa na ni le so. Yo ai fu le nai fu fu ai fi ro I ni le so. Man ku a ole fa le ti fa nga lo le life. Ai tu mai te botu e ole o fata te mai lo fatili a tu te te polo klama I sio sio ya ya oi namu la ulu ma fale tu ai si alo fatili a tu alo ma tu a fa pena Myra ma Edi Pereira fa talo fatu ya tu lo ma la I oi no ye no bili men ya I mean se Tu sa pelina te ko liwa mese tina ya mwri tautalina vee tu reena wala au mai. Alofa te lea tu ya malaki e tu ale malfatua ya Carol. Mese sio uzo ave pasi ya misti sona lote male. A inga oa mai o rua oa o fela kuurua pasi I mali korwina. Fata alofa tua I ya ele tatou a fata ma ya sala kele mete tito malfatua ya peka. The friend and allo tracer to my near fell funny craft, Malayanga, Vatar of Tia Tapanu, Betel Filippo, Malayanga. I may say Tatu Flaga, Tears and Polynesian Taste, Letalima or Samoa. I may show you a ninja in our more Matatu Tatu, Alo Fatelia to Tinaya Esita in Castle Dine. On tua tua si usanam funti sinave ulu mto tua ina hai digen ya fatalu fatua ya shutama unengal masa mole a solulo lo lumana neito e mawa to shuta inga male fiongo ya fuori pe le mani ya male fiongo ya le pe le malu pinifin nutima o samu